0: Lillebjørn var født i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hope eller sangon. Han var født Bjørn Nilsen. Foreldrene var listafolk, og da listarliga kom han mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hetta var i 1906. Her kom vise tonleikere og yrkjærer saman. Konserter var hver slegarkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, bøltsjen The Young Norwegians. Jeg bare gir Bjørn, kattet av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofstahl opp i bøltsjen. Bølkeren var avvirkavere av amerikansk og vise som om hette munte var sere veldig om det. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middel ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framførte onktøy i norska sjånvapnån og blive vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølkeren gav tver plater ut. Tar gav oss lang i 1908-trus. I 1908-trus byrja Lillebjørn a spela solo, ta byrja han a synkja av norskån, bai sina egna sanger og sanger kja øron.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han, og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe smågutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketalleggere om dette måned har det til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Han, det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring

0: Norrmenn tog vel imot Lillebjørn og Hansar Vísson. Det gikk stående vel, og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammel var han et kjent navn innan norskan Vísson-sang. Ta han livet av å spalt håndleik i nesten 4 år, etter hver 1993.
1: Dette er en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså, jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise, altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn Vitsjei atri førjon i 1906 vårs til Torsanda Folka og Bluesfestival. I 1991 kom han saman vi gitarkameratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjon i 1991 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt til sangaren Axel Schütz. Han var i førjon i 1933, her han hei konsert i Havnar Kyrkje. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flyttet hun til Norge. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolka i eisende vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norge. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi gjør henne velkomne i hendaveien. Hun Fast man säger, var alla en av främste svenska voice-sangaren så är hon inte minne en av de allra främste norska voice-sangaren. Det vill säga, norrmän kunde inte rosa sig av ägarna 100%. Då hon är nämligen född dansk, hon är född i Danmark, dötter danska, stora danska sangaren Axel Schütz. Så till skilja från hon hur hon funnit måle i arv. Att han har studentspräg i Danmark får hon av studieferie till USA. Jag ser det sig nu i teatersjöv och litteratur. Og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulige. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøten og en gitar. Etter vi gitarene førde så gjør visser at hun fikk AHA for vysesanget. Og det er også at det for visser at hun i dag altså en av Norras aller fremste vysesangeren. Og for dere som skiljer vel norsk og lurer daglig etter norske utvarkene, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, for i stedet, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn det synes jeg i utvarpet, sjånvarpet, og for fullsett om husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad, hjertelig velkommen til dere!

Hon sang eisne sangen til Bob Dylan, Blowin' in the Wind, ut i allæra skolanen.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Staltenatelus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren, og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen, og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1951, 1953, 1905 og 1905. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronning Dagmar stød. Papi hennar Aksa Kjøts sank han eisne inn av plate til var under krynum.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Godan dag og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg fyrir næsta halva tøymann a spela negra sanger fyrir tikkun. Ta fyrste sangerinn, ta vi bøltsinon samsint, og fyrir tåra sinja sangen

Vi tar då bølgen samsynt, og de til tar sjunker sannsyn, kanst du sige nøy. Vi følger fram ved en sannsyn ur sångbøk Førja Folks, sanger nummer 236, Andreas Andreasen og i rårene. Han sjekker høygaard hiv Gjørst Leie, heter Vestmannas sanger og i synker sannsyn, nu spretter av folk og spyrer.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen i dævren god til å sett, tæner og søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færre vidt i Reibøk.

Hadden tøvn her ur Reibøg, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Ur Reibøg, hver vil den ære, ja, hentan er reis med av hånden, sangbøg Guds Folks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Salmer Victor Danielsen hever tøyt til Førest, og til samkomman ui Ebenezer som fyrir sinjina, sinja sanjin, søvuna si mer om Jesus.

0: gongt 18-4 løgtøltene. Framvegis flere menn enn kvinner og tog som Hagstofan kallar starfalkaskæren i fargjon. I mai var 15.430 menn og 14.800 kvinner i starfalkaskæren. Det var 250 flere, det var 205 flere menn, 1,9% og 103 flere kvinner, 1,8% mer enn i mai i fjør. Starfolkatalet vekser framvis, men senast åren vøksteren Viknauer, skriver Hagstofan. Større kommuner har størst av vøksteren. Torshavna kommunen har akkurat om 45% av starfolkavøksteren, ta sammen både ved vis sammen med i fjør. Her og fremt talet særlig vokse i Klaksvika kommunen, Ester kommunen og i Ronauka kommunen. Lodfalslia var vøksteren til størst i Hofs kommunen, 25%. Sammen både ved mai i fjør starfolkatalet Minka og i Nudjo kommunen, mest i Kvøybukar kommunen. Og i starfolkaskæren folk 13 år og eldre som bygger i fargen og får anskattet av løn, sværende til 4 timer om mannen eller møyre. Og så kom til vekkere, lå til frukslått av Øsendinje, trutter til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuloft, salglottar, men Øsendinje åker det alle. Sveitene parten drever av luftene. Hiden fra litt mellom 8 og 12 sti, og i støven under nattene opp i 14 sti. I kvöld lydde låta Vissninge som fraligur snärar Ester i landsinning, men i en 5 meter om sekunde. Det blir samtidig i stöv om Mjörstje och Elavevor eller Regn. Hiden i natt fyrir lydde mittlen 6 och 20 sti. Fyra parten i morgen låt till frukslåt sunnan, trotsjär till 8 meter om sekunde. Det blir samtidig i stöv om Mjörstje och Elavevor och Regn, eller Elavevor eller Regn, och hiden fyrir lydde mittlen 8 och 12 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Hesa vegna det Berg Torur, Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesteren, og til Kari Anna Berg som setter lesterne skjermen. Fire lester ved Sjønge Salmor nummer 83. Jesus Sjølvor kom til min, og etter lester Salmor nummer 421. Herre, minner, trøtte og henter. Til Salmor nummer 83 og 421.

0: Góa morgun, klokkan 8:06 til mannadagur 22. juni og við her við sumarmotna. Góa morgun, Gunnar.
1: Ja, og góa morgun, enn tjengu sér í morgun.
0: Det sér gott. Nuðj vika, en góð morgun, gott vefur, ég sjálf gæði gos verið, svo det gott, tjó þeim.
1: Jú, det áldjörs góðar loj og det ég var lest östnja góðar loj í Súri. Tui, og við kjöftu var Jóhann Sökan Hilden Súri og í Vægi og kvossi Hilnægjuston Hesefer. Við freknast tjá Magnús Paula Vest.
0: Verkatlanen som kallast Brøytingar og Vissjibanne og Føreskom Fyrun senast og Öldenam stytt Ekofar. Hon kannar kvossi Føreskri Fyrir, Vujir, Vægir og Sund og Lufi ut heimun eru brøtt senast og hundru årene. Og i det er et spurnarblæ som atla allmenningnun, allmanna kun gjørt, folk fra Verkatlanene kom av Vidjan.
1: Frutja dagen samtekte norska størstingi færa skal under hømsens vista kipa etla siklingartunnel. Vi tar vart hosa vi Pottel Nilsen, og som kipare reglige sikler og hæsson økje. Og ja, det var grønlandsker tjøverdøver i Jørgensjøm. Og nå er 145 sette grønlandske høymastøyre og gildi grønlandske tjøverdøyene av 21. juni etter landstinget i 1903 var våre samt om just hentan dagen. Det var være helten av første sinne i 1945 samstundet som nå er grønlandske flertje og snøver bundet av stong for første for just hentan dagen. Ikke, nå grønlandske tjøverdøver var i Jørgensk, skulle vi så ikke lette ut vi grønlandske tøvnene som er av enskånd?
0: Simon Lange.
1: Yes.

0: Perpetual Now, det var Simon Lyngge, og så det H&M, ikke?
1: Ja, så nekve dyster har vært spalder siden vi var her senast, men vi kunne tenke at her som har vært senaste samtøkere, det så svart ut til Egyptaland i natt, til Nusselland, var 8-1-0 i Hollandsnån, men i settene har ikke vært vi vent i Holne og Egyptaland, vi Mohamed Salah og 8 vann at enda 3-1, og nå ser Egyptaland ut til å komme over vi 4 stigen. Så var det sent i Jørskvaldi at Uruguay spalte 2-2 mot Kap Verde, som overvant til å finne 2 jaunleger her til, eisen mot Spania til flott. Belgia og Iran spalte eisen jaunleg 0-0 i Jørskvaldi, og det var særlig malmæren til Iran som fikk høvesiverskriften når han stod rettelig vel. Og det var eisen stått til å sitte her store Asgard-fjøltene som fagna i Iran rettelig vel. Så var det Ecuador og Curaçao, dette lytte landet, til spalte jaunleik som leis. Og til det største utslutt for seg lytte tjående Curaçao, som nå ble jeg skåret og spalte jaun, det som de første har en nærgant. Jeg halte her bygget inn i 100-200 folk, så det rettelig. Et lytte land, et lytte tjående. Og så det Japan, som hever til Ødla Bolle og spalte rettelig gående fotball. Det var 4-0 av Tunesia, og Spania vann som leis trygt 4-0 av Saudi-Arabia. Så hadde vi nok det som var det siste døkken. Ut det spiller Argentina og Estrogjøk halvdik klokken 6 og kveld til en større støm. Og i kveld er det så Frakland og Irak. Frakland er en av favorittene til Argentina nok eisene. Så det som jeg kan si her til Gunnar til at nøkkel har spilt så gjerne. Og i omkring balt er det lukket rettelig spennende, men det kunne vi tenke sett ned.
0: Ja, men det gjør vi. Inge og Jørskvald, da møtte jeg en av medelige donalige og grødligere i Klagsvøk, og han sier han elsker å høre gammel latinmusikk av måtene.
1: God, vet du hvor jeg sier. Det er akkurat det, ja.
0: Så hvor ikke tenker en av cocktail som er sett sammen av Colombia, Puerto Rico og Albania om vi UK?

0: 8 minutter i 8, slager klokken i morgen. J Balvin ur Colombia, Tiny ur Puerto Rico, Dua Lipa ui Jemmer ur Albania, og Bad Bunny ur Puerto Rico. Un día, one day.
1: Ja, og vi tilfære at halda av, og om man har løtt å få vidt vekkere etter neste leie og tiltå, så sier vi carry on, og til leie, det Jungle som spiller.

Ja, Jonas Gord og Sigrid. Og en fralegge sanger som øyder ikke før en ta. Og vi etter 18 klokken 8 in gym. Skulle vi rundt her, vi har så mye vi Marius Disi og Jesse Gold.

0: Klockan är 8.
1: Folk som arbeider til de allmenne drukker over 16 millioner koppar av kaffe i fjør. Stavnar Lansens kjøpte nesten 12 tons av kaffe i fjør for 1,3 millioner kroner, skriver Lesir Kjøpsportaleren, som hever tal fra Kjallstovne. Nå skal Ramos Hotmalle gjerast for å kjøpe innkjøpe bedre og få besta prysen. Kjallstovan byr om tilpå om Ramos Hotmalle for kaffe til atler Lansens stavnar. Atlanen å gjøre 5 Ramos Hotmalle. Stavnene tar fors og tale kunne så velge hva han tar bruka. Første sottmalen fri kaffe som Lansens stavnar kjøpte mest av i fjør til var Merrild. Karat var nest mest kjøpte kaffe. Tredje sottmalen om billigaste kaffe. I fjøra sottmalen skal gøskan og smakeren hava størst antydning, men ta for en rymlig kostnad. Femte sottmalen om kaffebønner. Innlatingar frøsting 28. august. Gjaldstovan ferien at gjøre ramme og sottmaler om innkjøp landsens. Biver nå æstni om tilbå oppa ramme og sottmaler for kati utgjør, telter, skristovoloder og dekk og oljeskift. Grønlandske kjøverdøren var Jar, og som vi tar til tøyen, Jar var han kanskje etter politiske trusk i USA, så neste drikk for tøyene, hatt jeg helt nesten det mer enn han pleier. Men at jeg trusk det ikke bort og sørste fra på henne og helsenene, som Jeff Landry, og jeg selv er sendt med i Grønlandet, til amerikanske forsetteren Donald Trump, som han allmennig kunne gjøre av Facebook og X i samband med kjøverdøren. Her innskjører han grønlendingen og grønlandske kjøvene hjertelig til lukket ved det noen og byr om at det er mer en anmenning om rykommentene grønlands, syr og virer som definerer grønlandske arven. Og i samme samband viser han at han tvinger å holde sysselskjøen til kjøverdøren i USA som virer først i neste måned, men så legger han etter. Og til det som vi finner øye, kanskje vi kunne ha til å halte 200-1,5-20 kjøver det Amerika vi at ha lagt en stat av treet, og at hele landet er om Grønland er ikke ivet, og ser man ved teksten her landet vi har fest en mynd av amerikanske og grønlandske flagene. Og til det vi finner øye, her som er atlas av. Åslenska fortsätter vid Jan Berger där fortsätten Hatla Thomas stöter med över henne Björn Skolason kommer till förja klockan 2:02 vid den. Klockan 8:04 är fontor med den fortsättande lökman utingen är sen. Efter han fonten blir färdig och lagt in i morgon gång och lägen in i Eströdna här fortsätten för hur vi så att Eströdna tunneln mest av skala svimmi hatlarna i Runavik och Backafrost. Men först vill vi ju att se vi huset här. Og i morgen vil jeg snitt ferdig klaksugar, her vil jeg være tja kommunene, uslenskon, føreskon, vinnutiltetje og i varspenon, Edvard Fokle, listamanne, og i kaprara nestenon og i rådene. Mige dein om huskottet og fraskapersetje og i sjåvende husen av skrannet. Fortsett av vidt janin enda vi møtukko i Norrland husenon klokkan 11:30 mige dein. Framvis det flere menn enn kvinner ut som Hagstovan kattlar starsfolkaskæren og i fargjonen. Og i mai var det 15.400 menn og 14.900 kvinner i starfolkaskæren. Det var 250 flere menn, 8,9%, og 130 flere kvinner, 8,8%, mer enn i mai i fjør. Starfolkaskæren vekser frambeis, men senast og Arne er vaksen minka vår, lavikna vår, skriver Hagstovan. Større kommuner har vært størst av vokseren. Tavsanna kommunen har 85% av starfolkaskæren tar sammenbåret ved vi samme måned i fjør. Her omframt er tale særlig av vokser i Klaksuka kommunen, Este kommunen og i Ronavga kommunen. Lofaslige Vær vokstrun tar støster i Hofs kommune, 25%. Samme bor vi i mai i fjør, i starfolkatale minka og i Nutsjø kommune, mest

0: Ja, om vi ikke kjøpte hver Johan Sokan Helten Surjevaje og Kvossi Helnaist, vi freknas til Magnus Paula Vest.
1: Verkatlanen som kallas Brøytingar og Visskipanon og av føreskom fyrun senast og öltna, stett ekofar, kannar hvordan føreskir fyrir, vujtjer, vajir og sund og løyv utheimun brøtt senast og hundra årene. Og det vi rett spurnar blei som atla allmenningin og allmanna kongjørst, vi får vidjan fra Falkon fra Verskatland.
0: Frutja dagen samtykte norska størstingje, affæra skal under Hamsens fyrsta kipa etla sikningar tunnel. Vi tar på tosa vi Pottel Nilsen, og som kipare rekkelige sikler og hæson ødja.
1: Her sommarmorgon, vel atkommen, nå kolarøter ikkje vilje i skola.

0: Mer damer best gerande stegen sank Hans Inge Fagervik med landa i som sank noen vanlig for 2024, ja, henta vanlig om annen morgenen.
1: Ja, og det var just at denne innslag om skippet tunnelen i Norge. Vi enda har vi noen amerikansk konsentje, Mariah og Red. Takk for det, og i morgen, hører at du i morgen. Takk for det, ja.

0: klokkan er nødje.
1: Til han løste seg til en mann i affære landsraten ved Dome, som han fikk i fargerettet 1. august i fjør. Han fikk trodde mann av her, tredje løsja funksjonsrøvning og fargerettet, men Ester i landsrater gjør det om en negv linare, med av den fikk nå trodde mann av her, tredje røvning. Årsøkjen at han hever tidsje Anna Kinnobæk, givende drekka, middelanna, og han kikker seg nå så vel at landsrateren helter ikke det var rett, at medavren skal linna sita, tog personlig uvidskiftet hans er nå er og gau. Medavren var 14. er i hverhalde, etter at han var tidsjen 14. juli i fjør. Han var akkarder fri harskap og høttaner mot politiste. Medavren nokta i seg sekan. Kunning ver om en atlan og appitja nudjo uipua blokkar i Esterbunnen i havn og i posteskjallaren klan 5 i dag. Blokkane ver ur tvoimun opp i 6 hadder. Parkeringskjallare ver øysene. Tala ner om økje middelen Høyvigsvegin og Ivrevi Strond. Bøyra i hever samtikta brøyda ser støk opp ikke samtiktena nummer 6 4 i Esterbunnen. Møvelig møtmelig edla brøydingar oppskott skulle vera tja kommunni i søgnasta lei 1. juli. Folk som arbeider til de allmenne drukkos iver 16 millioner koppar av kaffe i fjør. Stånar Lansens kjøpte nesten 12 tons av kaffe i fjør for 1,3 millioner kroner, sier kjøpsportaleren som hever tale fra Jalstovene. Nå skal rammes åttmålet gjerast for å kjipa inn kjøpe beter og få besta prysen. Jalstovene byr om tilpå om rammes åttmålet for kaffe til atlar Lansens stånar. Atlanen er gjerra 5 rammosåttmålar. Stånane tar er å forsøytale, kunne så velja kvann tar bruga. Fyrste såttmålen er fri kaffe som landsens stånar kjøpte mest i fjør, det var Merrild. Karat var nast mest kjøpte kaffe. Tredje såttmålen er om boiligaste kaffe. Og i fjør av såttmålen skal gaskan og smakkeren hava størst antydning, men det er en rymlig kostnad. Femte såttmålen er om kaffebønner. Innlatingar frosten 28. august. Jalstoan færne gjerra rammosåttmålar om innkjedd landsens. Byver nu æstni om tilpå oppa rammosåttmålar fyrir kvati utkjør, telter, skriftstofloter og dekk og oljeskift. Ein mever var tidsende klaksvik til jødjørskvalde, tog han var ytter uysar og ikkje ber til assessan. Han hever sovi uklivan av politistøyne og i havn. Mæveren er skuldsetter for brot av kilhalsreglene. Og så et lite legget i heim, grønlandske tjauer der vi var i tjauer, og som vi tar det tog innom i tjauer, var han ganske etter politiske trusk i USA, senast drikk på tjauerne, hatt er helt innom sin demøyre enn han pleier. Men at trusk det ikke borster så stå fra banene og helsanene, som Jeff Landry og gir særlig sentimeren i grønlandske amerikanske forsattene om, allmannen kun gjør det av Facebook og X i samband med tjauerdegn. Her innskjer han grønlendingen og grønlandske tjauerne hjertelig at lukker vi det noen og byr om at det er vært en anmenning om ryk og mentan grønlands, syer og videre, som definerer grønlandske arven. Og i samme samband viser han at 200 og holdt sysens 20. tjauer det Amerika som verer første neste måned. Men så legger han et trett og til det som vi finner øye i. Kanskje vi kunne ha til å holde 200 og holdt sysens 20. tjauer det Amerika ved at han var lagt en stat at rett. At talen om Grønland ingen event, og sammen ved teksten han har landet vi heft amerikanske og grønlandske flagget, og det har vi finnet ilt i negv her som min Atlantshavet. Og så har vi kommet til vevervannar, låt til frukslåt av Sunninja, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det har vi skiftende sko i loft, sølglåttar, men øyne i akkurat alle. Så denne parten driver av luftene. Hiden fra Lidsmiddelen 8 og 12 sti, og i støven undan 18 opp i 14 sti. I kvöld lyder låt av Sunninja som fraligger snærer etter landsending, minni enn 5 meter om sekundet. Det er samtidig og i støvun mjørstje og ala vever etla regn. Hiten og natt fyrra litsje mittlen 6 og 20 sti. Fyrra parsten og i morgen låt til frukslåt sunnan trutjar til 8 meter om sekunde. Det er samtidig og i støvun mjørstje og ala vever etla regn og hiten fyrra litsje mittlen 20 og 12 sti.

Og nå klokken 5 minutter i vår nødtjå sending til Nøyder til skriva og vid spela. Og jeg var det da at høyre en sang skrives og endelig til dere. Nummer 224-00, 224-00. Og akkurat ikke langt å komme, ikke det så nøyve enn, men være vannende flere. Og i som første vi fjerde tror vi også stender her, så er det noe eldre på Kjemøyen her vår føringer der, og i det kan du så spille noen Lindo Randall og Guy Penrod, som han hever veri og lortet etter om vikerskiftet. Vi ikke om en gav han der, og kanskje du spiller Tans Angels Møyder God on the Mountain, takk for det. Og han fjerde vi til at spille noen.

Vi segla ut til sangren og til å være her i høystet som sang han. Og så det en lortstarre, og her stender V-hotten som spyr, og vi kunne spille at han sang en tja Lady Gaga som øyter Always, når han øyter Remember Me This Way. Og jeg råkner vi etter med å være at han sangren som ur A Star Is Born soundtracken on her, Lady Gaga synger, og til og til som øyter Always Remember Us This Way, i gidja til han sammen.

Ja, Lady Gaga hefur sunnki Always Remember Us This Way. Og så det ein som sier så, lai seg til SVS, jeg sitter i skrivstoven og vinner kron drikvun en tastingsoppgaven. Kunne de ikke spela Cry Little Sister med Gerard McMahon, og etter vi kommande. Hetta fyrir jeg latta mer om arbeidsdagen. Takk fyrir.

Bjarke Virgarsson Trondesen hever Sundsjøsangen til Marsten Johansen, spår i Sande. Hei, Vesteren, Stentersson, kanst du spela Home to Us vi Paul McCartney av nukke utgavene tjånen, og jeg som sannsjen noen synger Ringo Starr vi Stenter, og det er pure rett. Vi er ferdig tar og tar på vår gamle Beatles-vemennene Paul McCartney og Ringo Starr, og altså hentet sannsjen du blir om Home to Us.

Ja, Bayer med skøys og i forsonen, Paul McCartney og Ringo Starr, her vi øyne nødtjen, Sanche, Home to Us, kattelast han. Og så det en som sier så løys, gav morgen ur nok, og i jar vær tjauar dæver, vekkere til å være ikke av til beste, og nek blei til avlust, dæveren vær gauer høyast alt. Og så spiller vi om at vi kunne spille Harley Darling, tja The Pretty Reckless, og i morgen til jeg vil super at hørst av et til arbeids tacos stender under hæsen, ikke noen. Og vi tverrer høyre den amerikanske rockbalsjen, altså The Pretty Reckless.

Ja, det ikke var kommet jo nok her i Hesen Lorsdagen spørte om vi ikke kunne spille til leie vi just det var hørst dette som kalles fire Harley Darlin og Balkrin var Pretty Reckless. Og så var det en annen for først, og nå stender så løs, gå over verst og flytter deg en finger nærmengene av Brunneprekk. Kanst du ikke sende deg imen, og en av hals og vi sender noen som de nøylig har vært givet ut, og som øyter via mot, og en så gå over sjanger og stender øsene. Ja, han bryr av at han fyrer her, altså hesen sangeren, og vi kattles fire via mot. Musikk

Etterskolen Brikven og sangeren som øyter Vea Møt. Så det en trygg ved lort der, jeg sier hei verstre, nå ganger løye nere av Copenhagen. Kan du ikke spille D.A.D. og det skal være vil lære noen Sleeping My Day Away, som jeg gleder meg at høre av Norrfestivalen og i sommerstendt og østene. Og dette ikke er som sagt kommet fra en trygg ved lort der.

er okkur vi dansko D.A.D. Sanger in Sleeping My Day Away. D.A.D. som altså æsne færre å spela. Og vi røy i 17 i sommer. Og da vet han at sørsta tja okkur hesa fyr vi teva bæra stunder til at le at træt og i innskjønnen i samband vi te leie stunder så leie skava morgon Øssur med dølje kån over 2.30. Hun sitter og strøyest av skrivstovene. Med dem kan du ikke spille Amaze til Lone Star for henne, så blir hun høyt om hjertestentor Øsne. Ja, men vi tar å spille en hente sangen, og etter vi som sagt Øsne til søgneste, og vi får stunder til av Hesund sinne. Men vi vil at vi gjør en nødvendig sending til vi i overmorgen 5 minutter i vår nødvendig. Vi takker til å ha skrivet, og til å ha lyst til, og enda altså vi Lone Star, og Hesund sangen som kattes fire. Amazed.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vegna det Berg Torur, Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesteren, og til Kari Anna Berg som setter lesterne skjermen. Fire lester ved Sjønge Salmor nummer 8-trus. Jesus Sjølvor kom til moin, og etter lester Salmor nummer 421, Herre, moinar, trøtte og henter. Til Salmor nummer 8-trus og 421.

0: Jack Crook var framförder av första sinne. Så han färdas vid uppdjöken 1900-talet och hörde sanger ur klassisk sanglägon Ain't Snowboat, Oklahoma, The Sound of Music, West Side Story, Hair och Jesus Christ Superstar. Eisen kom han vid inna Blomaska i sanglägsens och i värde från 1940 till 1903. Men hon går akkurat till sangläger mättades det inte bara att vara ena. Og i øren og trea parste styr vi 2 kilom på rannsøknarskip akkara og setter kås sår til Fraklands, her i sangleitsner Les Miserables og The Phantom of the Opera færa fram. Ikkje tykkna sida er å hette helder dæper sangleitser vi evnen såsom Åetnes Hammer Kærleitse, Deie, Hunker, Nei, Sorg og så framvegis. Og i senaste parste løtte vi dokkom tog ved alt til rattes og i nostalgiske sofana etter at ha vært en strauna og lærerig affær oppkjøkken togjende sangleiks årene. Vi dvore om suger kom til Disney sangfilmer. Nostalgiske sofan var så mye litje go og fjolk at det var mest som åkjørlig til å komme opp etter ur henne. Hun gru okkara at høyra gamle klassiske sangsner mettest ikke bare av ennå parste og ville testvekna heit og artikken om å være litjende, myndelig å tale, og njóta nekrar av Disney-songen og lopi av i snarast av parsten. Vi byrja via leta okkur i Froskmannsbunan og kæva om man i Rydje Kong Tridans, her er vi fra lusta etter Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Her hørte vi sangen her Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid. Vi er fra nå ur Froskmanns bunn av natter og færa som ikke egnet for atter til Fraklands. Neste sangen vi fra høyre Robel, Gaston og Something There ur Beauty and the Beast.

Her hørte vi Sanchner Bell, Gaston og Something There, ur Beauty and the Beast. Hos croissant smakker vel, og kærleggen er faste gester i luften i Fraglandet, stekker vi der heldig stort, og leit okkon ivru i arabiska heimen, til neste sangren vi fra høyra er Arabian Nights ur Aladdin.

her hørte vi sangen Arabian Nights ur Aladdin. Ja, gode lortarar, vi der ja sånn noen færen affær kring knøtten, til nå færer vi ur arabiska heimene natter og i afrikanska savanna henne. Neste sangen vi fra høyre I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King.

Her hørte vi sangene Out There og A Guy Like You ur The Hunchback of Notre Dame. Om leie 2000 kilometer bortsett fra Fraglandet ligger søverrykka land til Grikkaland, og det her vi nå støtt. Søvan om legendene Hercules utan Eva en av kjendeste søvnene i heimen, og for jeg vet nå at høre sangene Go The Distance og Zero To Hero ur teknofilmen Hercules.

Her hørte vi sangene Go The Distance og Zero To Hero ur Hercules. Sangleikeren enn i hattene og sangleiksheimen. Hittar vi borte fra nødje stor sangleikene, så flokkas avskårer eisen til Broadway og The West End at hittar de gamle og klassiske stor sangleikene. Eisen har vært nødje sangfilmer ved å se av skuttene, en så The Greatest Showman, La La Land og Rocketman. Spørningen hva sangleiker avhaldende for å blåme og mennast, og kunne vi enast gita er så verre. Hvis vi der i 21. ølt og tonleiker og sangleiker har ment seg månande, så det avtrolig å sitte hvordan sangleikeren framveis stender i besta blåma. Hette kunne vi enans feknast om. Vi er nå kommet til enden av måneden her som sinne. Det har vært spennende og lærerukt av våre versetikkere, og vil jeg takke ødelen og ha lyst til. Månande har til lærste synder. Det har vi i hvordan så Sørste steg vi får av Vidja i Afrika, en som vi gjør det ut i Lion King, og sørste sannsjene vi får av Høyra ur filmen om Tarzan. Sannsjene ur Son of Man, Strangers Like Me og Trash in the Camp. Etter det beste tøkningen om Lever Thompson og mer Edwin Niklasen, jeg takker for dere og ønsker til å kunne en avhaldende gavante og et godt sommer. Farvel.

0: Hatta var 50 og senaste pastor i røyene sangleitjer som Edwin Niklasen leil rattes.
1: Og til vi ber atter vi skrånne i løsingen og tøyndenån færre vi til å sende middags tannløyke.

Her har du vi sangen What I've Done til Linkin Park. Nasta sangren som er ferdig å spela øyder Two Princes til en amerikansk bølge som øyder The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som er utgavene Pocket Full of Kryptonite, vi var utgiven i 1991.

Ja, The Price, Tja Twisted Sister, som vet akkurat allårs etter. Næste sangren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgaven Dookie, som utgivet i 1945. Kanskje, og mistan kjent av sangren, Tja Damon, Basket Case. Her kommer han.

0: Gjør du noe, Elsje?
1: Ja, ja. Hadde vært best case, tja, Green Day. Ja, nå det gledet seg helt av luksalien. Ja, nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsanger nærkene du, men det er litt av ditt sykst i røver, tror jeg. Det er ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Og hatta vær goa gamla lei Joa Queen, Don't Stop Me Now. Næsta sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Joa Bölch non Dio. Sangren utgiven av utgavene Holy Diver, 1903. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark tja Dio. Næst sangrur av skronni Runaway tja John Bon Jovi, etla betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway ligger av utgavne Bon Jovi, som var utgivin i 1944. Her høyra vi Runaway.

Hatta vær sangren Runaway tja Bon Jovi. Næst sangren vi fra lort etter og etter Christmas Truce tja Sabaton. Og hans nye sangren handler faktisk om ta kruksmenn tar færre i krutsch, men av jævlen så kommer du alle sammen og så et av dere kjører der. Så næsta dag så plaffer dere en annen. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022 for han utgjøren. Her har vi et Christmas Truce.

Hatta var Christmas Juice, tja Sabaton. Næste sanger jeg får spille for dere Fat Lip, tja Sum 41. I sangren utgiven av utgavene All Killer No Filler i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangeren utgiven av utgavene Album of the Year, i 1997. Og han nok en av de kjenneste sangene, tja Faith No More. Her Ashes to Ashes.

0: At det var sendingen praktikanter rundt, det var Oddmar Olsen ur skolan og Vistreimen som valgte tonleisen i det. Vi får arbeid til neste sending som heter Kurator. Katrina Rekvadøtter Heinesen velger tonleisen.
1: Velkommen til Kurator. Tøyn playliste og utvarp noen. Kurator i det Katrina Rekvadøtter.

0: undantagsstøve i landet nå. Det skriver Danmarks Radio. Det sentrale i økjøsdomstolderen i Seoul som har vært dømt for hverandre løkmaler Raharan. Han var mitt landet og akkurat for at det var spalt en tøyende leiklot og i en oppræsse, og for at det var misnøyt valgsøyt i samband med undantagsstøvene. Men fyrvirande løgmalaråherren ikke den eneste som dømt i malen. Fyrvirande forskjellen var i februar måned dømt for at det var lett en oppræstor, et mal som han har kast. Og i juni var han dømt til 30 år av fangselsrevsing for ånder vidskift i samme malen. Og fyrvirande forskjellsråherren han duk så var dømt til 23 år av fangselsrevsing for ikke at det var vært vidt til en skjøtnerfond som skulle tilhaltes for å sette undantagsstøvene og gilte i Sør-Korea. Undantagsstøvene i Sør-Korea var ikke drikk. Hun var det i 6 timer, men hun tvekte landet ut i en politisk roleika, skriver Danmarks Radio. Og ved vår vanene, låt til frukslåt av usynningi 3-8 meter om sekundet. Skiftende skuiloft, solglottar, men eisen er okkurst ærlig. Sætna persen drever av luftene og som fraløyer ærla vever. Hiton 8-12 sti, og i støvun undan 18 opp i 14 sti. Og i kvöld lyder låt av usynningi, og i nått snærer han estor i landsinning minne enn 5 meter om sekundet. Samtrige og i støvun mjørstje og ærla vever etla regn. Hiton i natt mellom 6 og 20 sti, og i morgon 8 til 14 sti.
1: Og skrona nu det popversen til Jakob Magnussen som har vel lagt lærattes. Eller, vi kunne kalle han Jakob Magnussen popversen, simpelt enn.
2: Popversen.

sommar etla nokkvar dier halvtige at stotter mittlum solaris og solsetor. Og jeg har vi hoa sia som svenske Robin Cook. I won't let the sun go down.

Nick Kershaw eier just spelt av forsvara lær og i halvfemsara hemme. Til at ha og just spelt i utgavna fra 6-5 styrte svenske framleieren Jonas Ekfeldt og i kallar ikke Robin Cook. Til rikka jeg tog I Won't Let The Sun Go Down rakk halt til andre plass i UK Singles Chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

Og i 1921 så høyde The Drifters hatt framme, sattene rundt The Searchers, ikke eisen vi sanns noen. Men jeg brett ikke reggae-sanger om C.J. Lewis, lukket som en leie tromfen av Bård i 1945, så vi synner utgave av Swiss for my sweet, du har det her. Leie være brettska topp 5. Et annet navn som i 90-årene og en så under 20-årene Sky, hei gode rundt vi endrer innspillingen av gamle løven, var Inner Circle.

Ja, games people play. Ein så tar jeg hørt jo undan her som var hatt en regifisering av popklassikere i trussen om games people play til Joe South, som inner circle av Jamaica spilte jo kun her. Vi vil ikke an i talen om en motmeldesang, hvor tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnerløse, åtolinte, og arbeiderløse i samskiftet mellom folk og i sosialen høpe. Ja, det er nesten det samme. Men godt er. For han da sann John Games People Play var Joe South til å ta over 2 Grammy i 1924. Eisne var han i oppskottet til Grammy-virslån i 1922 for Rose Garden, sann John, som bokker best kjenne fra utgave til Lynn Anderson. Og hvis jeg hører han, han jo eisne rettelig sommerslivet. I never promised you...

Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer andre sanjo, du er nemlig yngster i platebarn. Bon Jovi og Always. Og har jeg nå alt den her at jeg fyrer, som skåler inn av Santon. Det er kanskje Hawaii eller vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i Sorte Døyde, det er ikke langt om han.

Ja, kan være det helt sant, Jerry. Bare vekk seg til det, ja. Fyrir sendisni hørte jeg en bretskan sangara, så gjerne jeg et Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar av gamle loven i reggestuile, og her kommer et av træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 20 år nå, med en Big Mountain ur California, hei sanger som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Nubbin me, nubbin you, Sanne Salmonsen. Og hun reiste rundt seg ved Eagles in the New York Minute. Men nå for enda nå. The Human League setter han først og fremst i samband med Synthpop og Nefusjonal. Men hittig går i haktølene hver tre år langt frem ja, bare i brettskån og mye europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey og Joanne Catterall, Aya, part of LA, The Human League. Og til sannsyn som går høyre, Susan Ann Sully som synger fyrre. Og høyrest, hei du øyla godt til popversen atter i klare vi tonelager.

0: Hetta var sendingen Popwestern som Jakob Magnussen leit til rattes, og nu klokkan 4.
1: Brestje fortsattes råherren Keir Starmer boa i fyrra parten fra at han leker fra seg som formøver i Labour. Han er eisne boa Charles Conche fra avgjørende.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
1: Spurningurinn som flokkurinn som er setur nu om det han rette at leia flokkjon til kommande vel. Jeg har hørt svære fra flokkjonen, og jeg går til at jeg svære, sier Keir Starmer med den andre fyra parsten. Starmer, som har vært breskur, fortsattes råherre så gjerne 5. juli i 2024, vil du sitande i sessonen til Labour har funnet nytt for folk. Etter meg og min ferm og en fotla stol, sier fraferrande fortsattes råherren. Keir Starmer har vært under ståren truste seneste tøyene, og flokkrum fikk et vanligt utslutt av lokalvelden i mai måned. Så han har flere politikere ur flokkjennom hatt av Starmer om å legge fra seg som formøver. En av teimen som medverer har mulighet til å gjøre snutjer formøver i Labour Andy Burnham, som har vært borgerstjåret i Manchester i nærom 20 år. Her fyrir leie tingmaveron i Manchester veldømenon Joss Simmons fra seg. Det gjør han fyrir løyva velomtøkt av borgarstjåren og fram at tingsessonon og møleikadon at ivertekka formannsesson i Labour. Tan 18. juni vær så eika vel i Manchester og Andy Burnham vann som vanta. Og sambars BBC hever Burnham i det at tige vi starvenon som limur i breska tjåartingenon. Største kappingarneton tja Andy Burnham fyrverande helsemalararen Wes Streeting, men sambarst AP hever Streeting nu boa fra at han stolar Andy Burnham som nutjan formann i Labour. Folk kunne bjåa seg fram fra 19. til 16. juli og arren breska tjåartinje fer i sommarfrøy, og atlanen at ettermævron tja Keir Starmer funnen og arren tjåartinje kommer atter ur sommarfrøy i september måned. Ta talan om bandsporer hever råkje være fattlande seneste årene. Nå vil det altså med nok for bandsporer i juni måned, men det merker ikke at bandsporer tale vi at brøytes til å være vaksende. Det sier Erla Torsteinsson, Hagfrøyngård og Hagstove Førja.
3: Ta man hikker etter månedlig om føretølen, som til dømes det som nå får komme i juli måned, så det lovfastlig små, og tog kun det øsne svartja niks fra måned til måned. Så at mednegg var før en gang veldig juli, mest ikke endelig at det årlige føretallet var større enn vanlig. Og om vi tittet etter den årlige føretallet noen år etter, så det som det større, og jeg synes det støvare jeg tittet. Og her så gjør vi at føretallet minket ganske synes spekler, inntil i 2023, da det kom et årlig svart hinveien. Ta hver årlige føretallet lovfastlige løyte sammenbord vi ærene fremme om den. Og hvis man hikker etter mye føretallet noen fra 20 år, ærene 2023, så la det om godt 612 trusbød med mye om ære, og vi tror ikke før det som blir av 540. Og så igjen ta jeg synte flere bøten født enn i 2023, og vi fjør var det om 640 bøten født. Så man kan si at føretallet som det ser ut nå, så kanskje det norskast i mye av gongene som annars er vært i æren og fremme noen dag. Men om det mest er at gongen er ved å brøytast, er nok å tulle å si noe om enn.
1: Det sier Erla Torsteins

Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne så nok Møyra, som har første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Og tar av gjørst dette hølet, jævn, eion og bøye og sjåmarsene har gjørst hølet i stand og tar av kjøp jævgardiner, tar av hongt etter trolltek eller hva det heter, ekofon på under loftet for å dempe ljøv inne og tar av rønt av gjørst omstående så gøyver som mulig for jo til å få etter tid lån. Så har det blivit att den första grudan, hon blev för liten, hon var bara 45 liter. Så köpte vi den som var, i halvtid hon var allt fjärs. Jag vet inte, det blev också för liten. Nu har den här grud som 120 liter. Jag vet inte hur långt jag har för att sträcka.
1: Så tälj är ökest?
0: Tälj är ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nått toppen till att rummet är kryssmål. Vi har 45 inne här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trusch till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort nekva flotta och pena kakor till och gång.
2: Och belgiska vatten där, det är man säger. Vi är uskrimmel om man har att göra det för källa er.
0: Ja, så har vi tvingat Marietta och gör och det här vaffeldodge till belgiska vaffler. Så står jag om belgiska vaffler. Så har vi utblandet om manna, og så har vi snakket med Jan Lise oppe i Bagaruin og Amarant og Øsne. De har begge nekva kaker til åkne Øsne, og de har Øsne gjørst vaffeldodge. Og de har blevet en sånn kapping mellom Mariette og Amarant om hvor gjør det bedre dodge og hekta og hit. Det er alltid stått å si det her og reip om og prate om. Men det er fantastiske stål, og det skulle jeg gjøre til å bo inn. Det er stendig ikke å få hjelp til nekka. Og øyne ferien er ta søt vidt her på et, og ta huset ble gjørst, da var ikke en elevator inn. Så søt vidt her og diskuterer jeg om etter her, at det var så sint, tog jeg at han rådlet seg alle rum mot nye tjattlerne etter. Vi hadde stokt etter et eller annet, så måtte vi rikke bort til tjattlerne, og til rikke sitt lær hadde bort nye tjattlerne, og så ble mor folk, og det ble for løyt i tjattlerne, og så ble det snakket om, vi borde åtta en elevator til rådlet. Så sier Sjamarsen, ja, man bra kan ha det. Så ble det snakk om det, jo, det var finnast slett, men det ble noe dusjt. Da trakk jeg Jøns og til seg, nei, vi skulle ha en elevator, det skal være ny. Så kom elevatoren, og han er rikket, og han er tatt rettelig av alt, så ja. Da vil jeg ha mest av rullestøvn til Dovre, da er jeg da oppe i seks alt. Seks rullestøvn. Rollatorer og rullestøvn.
2: Og menn vi vanlig kongelæg, vi støtter noen til det. Da vil jeg gjerne slå på i. Da er det jo alt 50 år gamle, klarer ikke vel å genge trapper.
1: Men Dorius, heldig du at gamle sjømen har manglet noe sosialt, men tar over så stor en part av lønnen av sjømen?
2: Ja, jeg råkner ikke, tror jeg, at hvis man ser at de møter opp her og prater, det er alt fra til tøyen, ja, man sier. Holdt alt, man sier. Minnes du det og det og det og så. Jo, sosialt er det godt for eldre menn, man sier. Det sosiale verden bor i kjipen, det var det, ja. Det var 4-6-8, trollene hadde morgen, det hadde 4-8-4 mann som gikk, man sier. Men allukavel, så tar så to gamle møter, man sier, og så har vi sittet sammen, så kommer minnene fram, man sier, ja. Så kommer det gamle, ja, minnes du det og det og det og det.
0: Man sier alltid til at eldre menn er dansk. Så prøva i første ferien vi gjorde grint inn i her, så snakka vi om etter hvordan det skulle kauka. Så sier Øyden med meg at du er nødt til å kauka 130 gram av grint per høyt per mann. Så sier man at det er snakker eldre menn, ja, men tilukka mig ikke. Og i det, altså hvis du kauka 300 gram per høyt, for i alt som i hus nå, så mangler du. Og det er knusselgjengelig at tar etter nekta det er forske mæter. Og til vi da er det å seier rødt, så sier sommer, det er så lenge siden jeg har seier rødt, og jeg tror ikke det er samhattler, og så er man et grint og spik her på et eller annet neit, at det er omkring slæ her på røst neit er riv. Nei, at her kjørte vi til våren borne på at vi da omkring et og heim, at det er ikke tjokk og nett. Og til å bli rett her, det er ikke annet et i hus, så tror man ikke gjør det. Man tror ikke sier det er samhattler, eller grint og spik, eller resten kongafisk, eller røst neit er riv. Tar det rævlig stort, man kan gjøre det her på en. Nek vil hava bruka hendrene til å ete vi. Ta vil ete seier, så brukar man ikke kniv og gaffel, men ta brukar da kniven og hånden til å halte i høtten.
2: Jeg sier det at seier det smakker ikke ut av man ete i fettekniven, sier jeg. Derfor lå man etter fettekniven, det sier jeg. Kniv og gaffel, det ligger rundt og så inn, ja.

Hetta var som vi tåri og tåri til døvra i gamla Røykjevisjonen og i Klaksvøk. Tåren vil rettur at høyra i utvarpnån, og tå kanst òsne færre inn og heimasugina til kringvarpnån, skriva kvf.fo, framskak, tt. Han òsne som poddor. Og mynda viko høyrast vid attur. Takk fyrir hesa fyrir.

Her har du sangen What I've Done til Linkin Park. Næste sangren som er ferdig å spille heter Two Princes til en amerikansk bølge som heter The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som er utgavene Pocket Full of Kryptonite, vi var utgiven i 1991.

Ja, det er Price, tja Twisted Sister, som vet akkurat alle oss etter. Neste sangeren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgaven Dookie, som utgivet i 1945. Kanskje, og mistan kjent av sangeren, tja dem om, Basket Case. Her kommer han.

Hatta her var Crazy Crazy Nights Cha Kiss. En helt eloksalig gøy sanger, men nu får vi gjøre til at spille en sang som nesten ødel kjenner. Ødel. Og det en sanger Cha Queen, Claudia Gita. Han øyter Don't Stop Me Now, som et ordens hit Cha Queen. Sangren utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908. Here's your more Don't Stop Me Now, Cha Queen.

Og hatt av er gode gamle leie til Queen, Don't Stop Me Now. Neste sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Chappelch non Dio. Sangren utgiven av utgaven Holy Diver, 1903. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark cha Dio. Næst sangur á skránni Runaway cha John Bon Jovi. Ella betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway liggur á utgávni Bon Jovi som var utgivin í 1944. Her høyrer vi Runaway.

Hatta vær sangren Runaway tja Bon Jovi. Næst sangren vi fra lort etter øytor Christmas Truce tja Sabaton. Og hessin er sangren handla faktisk om ta kruksmenn tar færa i krutsch, men av jævlen så kommer du alle sammen og så etter at du har kjørt der. Så næsta dag så plaffa du kun annan. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022 brand new tune. Her har vi Christmas Truce.

hatta var Christmas Juice, tja, Sabaton. Nas sanger if I spell over the gun Fat Lip tja Sum 41. Es sangren utgiven av utgavne All Killer No Filler i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, tja Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangeren utgiven av utgavene Album of the Year, i 1995. Og han nok en av de kjenneste sangene, tja Faith No More. Here Ashes to Ashes.

fra Kalkadar og herskip her i førjun. Bekka kruksis harrar, nua muinar dyr, skjale fytla tjallara.

Vi senda nu lampuna var sendingsna, vi kunne så nek møyra, som av fyrsta sinne var sendt av hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etla ferie av skra, så gjerne.

Go on there og velkommen til 50 sendingsna om føreska landbuna. Jeg heter Sveinu Trøndarsson, og næste løtene færer vi da vi kjenner til Magnus og Fredrik Magnusson og grønnmøtesbindkjene til Håmon, som stender og økker noen om fra Kvøyvøk, her atlanden har vært å bygge en vuttingager. Senast två årene har Magnus Fredrik Magnusson arbeidt vi nær i atland om at velta salat og kryddarurter, men ikke på den vanlige maten. Det har vært gjort i bindkjene, vi særlig en ljøse, og graueren stender i noen vettkjene. Vi får et prat med Magnus om selve verskattlandene og om fremtøyene, og så får han øsne og grøy å komme fra hvordan arbeidet i bindkjene konger fyrer seg. Øsne har vi vært vidt kjennet velpaste, her øyne tredje år av gamle dager Pauli i boende, nå sitter vi trimfesten, her han er omlet 20 mjøk ned og 370 av seier. Det kommer vi etter til. Men vi begynner i Kvøvøk. Ta vid det sørste vik og tås av om grønnmøttes fremdagslån, hvert helan om bønder og andre godt folk, som velter føres grønnmøtte og gav oss handgjøren i Høyma og Sande. I Kvøvøk velter Magnus Fredrik Magnusson øsne grønnmøtte, men han gjør det kvart jo i gavar Sandgjør, etla og i vanligere føreskare målt. Han velter det og gjennom Bindjo, som en stender av en parkeringsplass i Oma for bygdene, her han kan genga kvittklatter og teka seg av veltene, om vi kunne kalla det så. Magnus Fredrik Magnusson, to hever fyrir en år siden